0: اس میں رواج ہے ہر بندے کے ساتھ ادھر کلش ہے. سر ادھر ادھر کھڑا ہو شو
1: ادھر کھڑا ہو
0: ہاں ادھر کھڑا ہو شو بس صحیح صحیح چھو بس مو بند رکھو ادھر کیمرے میں دیکھ لینا ادھر کیمرے میں آج کرسی لاوی در بیٹھو ہم بناوے وہ لڑکی یہ لڑکے کیسا
1: صحیح
0: ہے یہی اسی طرح بالکل اسی طرح وہ لڑکے کے ساتھ بنائے گئے شوق ہے یار دوستوں کو دکھائے گا
1: صحیح صحیح
0: وہ بھی حیران ہوئے گا سے گا آئے گا پھول مل جس طرح یہ ڈیزائن اسی طرح آئے گا ہاں اسی طرح آئے گا
1: ایسے بناؤ جیسے حقیقت کا
0: حقیقت والا ہے صحیح ہو گیا اور بس شافید ہیں
2: آپ کدھر سے ہیں
0: میں نوشکی سے ہوں
2: ادھر آپ نے یہ تصویر کیوں بنایا
0: میں ادھر چکر لگا رہا تھا تو میں نے دکان دیکھا نا میں نے بولا چلو اس سے پوچھے تصویر لے اپنا تو آ کے بھائی سے پوچھے بھائی نے بولا لوں گا تصویر تو میں نے تصویر لی
2: اور یہ تصویر کے بارے میں بتائیں تصویر کس طرح بنایا آپ نے یہ والا سیمپل کیوں
0: تصویر ادھر تو بہت تصویر پڑے تھے نا میں نے بولا تصویر لینے سے بولا کس کے ساتھ میں نے ادھر دیکھا تھا نا بہت سی تصویر تھی تو مجھے یہ پسند ہے میں نے بولا تھا اس کے ساتھ بنا میرا ایک تصویر
2: تو یہ جو تصویر میں لڑکا ہے اس کو آپ جانتے
0: ہیں نہیں جانتا
2: اس کے ساتھ کیوں
0: بنایا ادھر جو لگے تھے تصویر نا تو اس نے بولا کوئی پسند کر بس میں نے یہ دو پسند کیے ایک ہی اور ایک ہی
2: اور اس کو تصویر کیا کریں گے
0: یہ ادھر جا کے بس اپنے شہر میں لگائے گا اپنی بیٹھک میں اپنے کمرے میں دوستوں کو بھی دکھائے گا اس طرح کا دکان ہوا اس طرح کی تصویر میں نے بنوایا
2: تو اور بھی
0: بہت سارے سیمپل ہیں نا لڑکی کے ساتھ ہے یار نہیں
2: بس مجھے
0: یہ پسند ہوئے یہ بس اس لیے پسند ہوئے کہ اس میں ان کا شکل مکل اچھا تھا نا ماشاء اللہ اسی لیے
2: کیمرے
3: نہیں گرا کا کوئی ڈسٹرب نہ

0: 그 슈팅 끝내 그 슈팅 끝내
1: 저 옆에 민나게
2: 아 산세 민나게 해줬어 방금 빌려 가이가 아람 아들 괜찮소 이거 괜찮아 해서 가르바 마르바 빌려 샤슈이 빌려 가르바 슈팅 빌려 가라 안 봐도 돼 제가 돼 이렇게 돼 이제 딱 이제 속할 것 같아
3: گل چای استم اینال جور مشهدی خوب مزدار چای بس ترکوی منو دانیل بھائی آج کل پتی بہت مہنگا ہو گیا دانیل بھائی
4: کتنا
3: 1350 روپے بھی دانیل بھائی پہلے 1200 روپے 800 روپے بھی 1350 روپے دودھ بھی مہنگا ہو گیا چینی بھی مہنگا ہو گیا اس طرح
4: پہلے کتنا تھا پتی
3: پہلے پتی 1000 روپے تھا پھر 1200 روپے میں پہنچ گئے پھر اس کے بعد ابھی 1350 روپے کلو
4: ابھی آپ جو تصویر بناتے ہو یہ کتنے میں بیچ دیتے ہو
3: یہ دانیال بھائی اس میں 100 روپے 150 روپے پھر 300 روپے اس طرح مختلف ہے نا فریم کے ساتھ پھر 550 روپے 450 روپے چھوٹا سائز اور بڑے سائز اس طرح
4: لوگ آرام سے دے دیتے ہیں
3: نہیں تھوڑا سا خواہ مخواہ بولتا ہے مہنگائی ہے جب بولے گا بولتا ہے آپ نے بہت مہنگا بنایا ہے وہ ہے نا خواہ مخواہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اسی خاطر سے دانیال بھائی تھوڑا سا وہ ایک بندہ تو دے گا ایک بندہ بولتا ہے نہیں ہے بہت مہنگائی ہے تو ہر چیز مہنگائی بھی کون سا چیز سستا ہے دانیال بھائی سارا چیز مہنگا ہو گیا
4: ابھی دن میں کتنا کما لیتے ہو
3: دن میں دانیال بھائی 1500 2000 3000 4000 کبھی 5000 کبھی کم کبھی اس طرح زیادہ ہوئے گا یہ تو کم ہے دانیال بھائی آپ جو تصویریں جو مطلب کھینچتے ہو ادھر پھر کتنے اس طرح بیچتے ہو
4: تصویر جو لے لیتے میرا بھی حساب الگ ہے نا کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے لیکن جب میں اخبار کے لیے کام کرتا تھا کوئی اخبار ہے ایک تصویر کا ایک اخبار نے مجھے دے دیا $100 آج سے دس سال پہلے $100 کتنا ہو گیا آج کل کے 30,000 ہو گئے
3: 30,000
4: کوئی اخبار ہے کوئی $10 دے دیتا ہے کوئی 5,000 کوئی 2,000 ایک تصویر کا ایک دن جب میں بڑے اخبار کے لیے کام کرتا تھا وہ ایک دن کا کام کرنے میں نا تصویر کا حساب نہیں ہوتا تھا وہ بولتا تھا ایک دن کا آپ نے تصویر لینا ہے اخبار ہے کوئی مسئلہ ہو گیا نا آپ نے اس جا کے اسٹوری کا تصویر لینا ہے ایک دن کا $450 $300 بھی دیتا تھا ایک دن کا 60,000 80,000 90,000
3: کیسے ابھی کام وام صحیح ہے دانیال بھائی آپ کا
4: ابھی اللہ کا شکر ابھی تصویر والا کام میں نے تھوڑا کم کیا ہے ابھی زیادہ تر بس فلم وغیرہ بناتا ہوں اور بس چل رہا ہے یار اللہ کا شکر
3: بے شکر بس پاکستان میں دانیال بھائی بہت مہنگائی ہے نا
4: صحیح چمکا دیا
3: ہاں دانیال بھائی بس یہ دانیال بھائی ہم روز کرتے ہیں نا دن میں ایک بار دست دلائی خام خاک
4: صاف جگہ ہو تو دل بھی خوش ہوتا ہے
3: ہاں صفائی تو دانیال بھائی نصف ایمان ہے
0: बस

0: quando vou aqui a dramar, não é? خوش کم بزنی جوره بزنی خوش
1: ایک یہ والا بنانا
0: ہے ہاں صحیح
1: اور دوسرا گاڑی والے دستی رہنگی
0: گاڑی والا بھی ہے کہ یہ
1: یہ اس کے ساتھ مشین نہیں بغیر مشین والا
0: بغیر مشین والا
1: یہ ایک یہ والا
0: صحیح
1: ایک
0: تھالی
1: والا بنانا ہے
0: تھالی والا یہ ڈیزائن ہاں
1: یہ
0: گاڑی والا بنا لڑکی والا بھی بنا
1: نہیں
0: لڑکی والا نہیں بنا اور کون سا اور دیکھو
1: بس یہ دونوں
0: وہ لڑکی والا نہیں بنائے گا
1: نہیں
0: بال مال دیکھو
1: ایک
0: ہی والا بنا صحیح بال مال کہیں گے کرو

0: کہ گلنا مالک مگر غلط فیصلہ نہیں کرتی ہوں انشاءاللہ. والله زوانه لك هو دبي
1: ما تزما سيو دبي ورجع لي فاطمه
0: سمي يعني ولا سوق سوق سوق سوق خليك زيو راس يا دانيال بقى
2: اسك چاي اپ کے چاي سے اچھا
0: ہے یار اس کا چائے بھی ہم نے پیتا ہے ہاں
2: اچھا اچھا
0: کرے زندگی بس خالی دعا کرے ان شاء اللہ آپ بھی کوشش کرو ایک دفعہ ہو جائے یہ فلم والا بلائے ادھر پھر ایک ہفتہ دو ہفتے کے لیے بھی ہو جائے 10 دن کے لیے بھی صحیح ہے.
2: کس طرح مطلب
0: کہ بلاؤ ہم کو ادھر ہی کوئی انٹرویو انٹرویو کے لیے ہو کے لیے نا
2: فلم لگ جائے.
0: ہاں
2: کون سے موسم میں آئے سردی ہو جائے گرمی میں
0: دانیال بھائی دونوں میں خوشی ہے دونوں میں خوش ہے خالی وہ جاوے بس آپ بھی کوشش کرو دانیال بھائی یار
2: یار میں اس طرح کوشش کر رہا ہوں جب فلم بن جائے نا اللہ کرے کوئی فیسٹیول والا آپ کو دعوت دے دے دعوت دے دے تو پھر آپ کا ویزا آسان ہے اور پھر آپ آ جاؤ سوال جواب بھی کرو فلم دکھائیں گے مزہ آئے گا لوگ آپ سے سوال جواب کریں گے آپ فلم کا مین کردار ہے نا
0: نہ مطلب آپ یہ بھی کوشش کرو نا کہ آپ کوشش تو بھی جاری ہو ہی گا نا.
2: ہاں کوشش کرنا ضروری ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ گارنٹی نہیں ہے وعدہ نہیں ہے لیکن کوشش ہے
0: صحیح ہے
2: کوشش کا وعدہ ہے
0: کوشش کا وعدہ ہے صحیح ہے
2: باقی ہو جائے نہیں ہو جائے وہ پھر اللہ پہ ہے
0: اللہ پہ صحیح ہے
2: کوشش ہو جائے چلے گئے.
0: یو پی ایس کا بٹن ہم نے آن نہیں کیا تھا دانیال بھائی
2: یو پی ایس ہے ہاں
3: Thank you.